0: dakin yar baba.
1: An san jiya naje kai dakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyar da aka gungaje ta da katifar uniform.
0: Ai katifar uniform ita ce furar dubara ga mai saye ka inganci. A dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya.
1: Har da lafiya mai gida.